Estás escuchando Alternativa 98. Haciendo radio. Esto suena en Japón. Shiba, shiba, shiba, shiba, never, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, shiba, sh